0: 每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: エグ消火の命令で全ての爆薬を破壊せ込めと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ。

0: ですか。
1: これを説明してくれ。どういうことだ。
0: 人間失格、漁師なくす。あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてやる。
1: これを言ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
0: 私の資格です。
1: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても若く内部に潜入した証を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
0: はい、かしこまりました。私は力を尽くして証を見つけ出す。
1: 急いでやれ。
0: 失礼いたします。

0: 状天宇とワクチンが行方不明です。ただ今調査中です。
1: 蘇海龍大使はワクチンを手に入れたかい？スコード氏だ、あのクソ新部が俺に撃ち殺した。だから蘇海龍は手に入れてないのはずだ。
2: そう言うなら状天宇の行方はとても重要なんだ。
1: 状天宇は我らと不審者から逃げようと
0: ワクチンを持って逃げた。全力で捕まえ。はい。関東軍司令部が作った高連第一軍の大行軍の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令はお前が特戦小隊を作ってくれ。
1: 高連第二軍の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官長報告を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画完成しろ。はい。お
0: 前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
1: 了解。
0: 警護のことは安心しろ。蘇海龍から離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
1: 医者の閣下、ありがとう。
0: お前安心してやってくれ。
1: 閣下、わかりました。
0: 行け。

0: 日情報は掴んだ。一省令の警備で日間ごとに変更する。一番近いの警備重罪は指揮部のサイボーグ。間の距離は600メートル。行動時間は10分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分数多くの敵は裏に隠してる。
0: 分かってるんだ。雲仙の警備は偽りだ。そして本当の脅威は目に届かないところだ。
1: ならば長官、そうするなら今回の行動は自殺だ。
0: そうだ、その通りだ。
1: 長官の意味わかりません。
0: 今回はお前ら全滅かもしれない。だが兵士は天皇に忠を尽くすのは光栄と思え。すまない藤井軍、お前らの任務は敵を引っ張るのだ。そして機械を作って俺が乗馬を始末する。お前に頼むだぞ。
1: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠実。
0: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
1: はい、行こう。

0: 有什么要说的全都一股脑的给我说出来，说完之后我要给江峰报仇。
1: 打齐白山出来那天啊，咱们就没看黄历，指定是不宜出行。
2: 你别让我逮着那帮小鬼子，逮着我整死他。
0: 我们帮助千千万万失去兄弟亲人为了家的中国百姓，就是为了不让这种事发生在更多人身上。把脸都给我洗干净，准备开会。
3: 長官，この先は
4: 選択はない、戦うしかない。
3: でも加賀、我ら特別部隊現在の全力でもう
4: もう言うな。こうしたらすでに選択はないのだ。
5: だから将軍よ、石原閣下は我らの勝利を待ってんだ。だから武器を持って戦うしかないのだ。俺らも時間がないのだ。出発。
3: はい。
0: 青牛独三儿，从现在开始，你们每个人率领一支小队，对周军长进行24小时贴身护卫。
1: 明白。姑爷，我说，咱们就这么守株待兔，等着他们来抓咱们。
2: 那等啥时候啊？
0: 等到中村耐心耗尽的时候。

1: 你终有一输，你这两天天盯着我，也不能保证鬼子没有可乘之机。
2: 您说的对。
1: 现在我命令机关小队停止保卫任务。
0: 哎，不行不行不行，
1: 怎么？
0: 不行！
1: 我是说，您说的对，但不是说不保护你了。
2: 你少跟我什么文字游戏啊！有什么话直说。
0: 这个。
1: 您最近是不是要去见一下陆志伟军长和马玉良政委啊？
0: 什么时候？我怎么不知道？那您现在知道了吧？
1: 你小子鬼主意多。行，我知道了。命令你，你们马上睡觉去。快！
0: 哎，我现在就睡去啊。
3: 石原閣下、石原閣下の電報です。嫁。仲間の声。我らの情報によると、これ各軍庁及び医院、近いうち秘密会議を行い、これでお前の行動に機会を作る。秘密会議、機会を作る。石原閣下の言う通りだ。中国でことわざがある。人材先進王。
1: 今回は、城堡強盗他の州のもいる絶好の機会が行った。必ず全滅する。
3: その通りです。だが、蘇海龍は隣に、我らはチャンスを見つからない。蘇海龍、今どうでもいいんだ。実は、対立する機会じゃないんだ。
4: 長官、長官の意味わかりません。
3: 藤井君、知ってるか？これは意識だ。意識の変更はこの戦いを変えるのだ。これは覚えるわけ。だから、この機会をちゃんと掴むのだ。あの城堡国を、あと高齢の収納を全滅するのだ。はい。
5: 海龙、这鬼子真能上钩吗？
0: 这是他们最好的机会。
5: 话是这么说呀，不过
0: 您别忘了，咱们还有肖。

0: 入。どうぞ、石原閣下。
1: こんばんは。
0: 座って。
1: ありがとう。どうですか、アンデレさん。最近はどう？
0: お前をおかけしまいまして元気です。
1: もし知ってること全部を教えるなら、我ら日本帝国は君を守るのだ。
0: この数日から国の信用大事と思う。
1: それならば何か情報が言ってみて。
0: それが現在数十万人の赤城軍の軍旗を準備した。信じている国軍が中日戦争である程度の実力を消耗してから軌道を攻撃する。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: 全国軍事件で国軍も損失した。しかし外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。
1: それ以外何か情報ありますか？
0: ある。これは書いたばかりの暗号集です。
1: ご苦労です。

0: 石原カカと柵に出るね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に情報を知らせたらきっとご褒美がある。
1: よし、それでは先失礼。
0: またね。
1: さよなら。

0: こいつらは大丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとして、それはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち、大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完遂する。
2: 行け。
1: はい。

0: 头哥，头哥，看看，
1: 爷。
0: 今回のことはまだ続けますか。
1: 我ら帝国の軍人だ。死ぬまで芝を言うな。
0: はい。だがかか。現在我ら二人しかいない。任務を完成するなんてほぼ不可能です。
1: 藤井軍、勇気を持ってるならきっと機会がある。だから一つだけ聞く。帝国に身を捨てる覚悟したか。
0: はい。死ぬまで忠を尽くいたします。
1: よしならば時間だぞ。

0: てきたか。
1: はい。
0: よし。
1: 長官、傷は？
0: 大丈夫だ。やりましょう。
1: はい。行きます。
0: 行け。
1: 長官、大事に。
0: できるだけ奴らを引っ張れ。
1: 了解です。
0: 行け。

0: 老周啊，不必远送了。
1: 小心行事。
2: 周军长，放心吧，我们完成任务以后立刻回来复命。
1: 出发吧。
0: 哎，走。
3: 行こうか。どうしました？
2: 長官、願いがある。どうか許したい。
3: いえ。
2: 中村池へ天の日が臨時を尽くす。マーガーお兄さん、タロが亡くなった以上、兄さんの代わりに任務を続けたいです。マガサラダ任務を完成する。
3: いいよ。
2: この前、自動ソハロンのそばにだ。テクノコードをよくしてる。この任務は私がやる。とても最適だ。どうかお願いします。
3: よし、この任務はお前に任せたぞ。
2: ありがとうございます。
3: ケイゴ、命令だぞ。全力尽くせ。我が内部に潜入したショーのことを探したぜ。
2: はい、
3: 行け。

0: 中村恵子だ。今度は中村太郎の仕事を聞き続けます。皆さんの協力をお願いします。塩の調べをよろしく頼む。
1: よろしくお願いします。
0: 何か情報か。
1: 昨夜塩宛ての電報があります。リノアンコウ賞にヨルド、ナヨはジャスミン。
0: 場所確認で来る。
1: 時間が厚くてそれはできないです。
0: 今潮の動きをつかむのは難しいな。
2: 我们得先找个地方住下来吧。
3: 要不然我们回曾老先生的别墅呗，上次咱们走的时候人家给了咱们那么多东西，刚好谢谢人家。
4: 他现在对外还是帮助日本人的，如果我们这么多人去他那儿的话会给他惹麻烦，我看还是我自己回去看看吧。
2: 那我先想个办法联系一下刘子健，晚点德威书店见。
4: 好。
5: 回家。
4: 是你？
2: 是我。

0: 是你，海龙。来来来。 你怎么回来了？有没有人跟踪你？你的仆人都发现不了我，怎么可能会有人跟踪我呢？今天顾小寒来找过我。
1: 他来干嘛？
0: 他真名叫中村惠子，他已经恢复了关东军的职位，接替他哥哥中村太郎没完成的任务。
1: 不是，我是说。
0: 找你干什么来了？还能有什么事情？就是打听你呗。他还提了一个叫肖的人，嘱咐我要是发现了你们两个人，立即通知他。
1: 中村太郎死在我手上，中村惠子肯定会竭尽全力的为他哥哥报仇的。
0: 看来我这个别墅现在也不安全了。这个，你拿好。
2: 如果一旦发生什么意外不测，凭着这个玉佩，倒当不来找我。多谢泽马先生。我送了，您留步。哦，该个，多谢四位。順調に進んでるかい？今日の無線は先を動いてないな。最後に届いた情報は休ませと。
3: 違いうちにウゴがないとも。
2: じゃあアンダレルの暗号証はもう使えないのだ。共産国際方面すでに準備できた。こうすると消耗共産国際に情報提供できます。
3: 共産国際は新しいルートを使って新しい暗号証を証に渡すだろう。
2: 新しい暗号があるならあいつを掴むのは難しくなる。 そして、やつの無線の使用時間は短い。場所を確定できない。
3: そうではないのだ。きっと何かを探し出せるんだろう。
2: うん。そう。曾少华のところにいた。
3: あいつの方はどうだ？蘇海龍大地、会いに出ない。ただし、曾少华表では天皇陛下に忠を尽くしている。裏には共産党と関わりしている。あの野郎。
4: そうだ。お前は適当に曾少华を監視しろ。
2: はい。

0: 日間始まっていいか。
1: 始めましょう。
0: これで私から特訓本部とトムカが作成して熊倉計画が発表する。以下のようにアンドレリトップカ、さらにトムカ情報員3名、合わせて7人の合同招待を作成して辺境よりソ連へ占領して熊倉計画を実行する。目標はスターリン、場所はそっちの緑森別荘です。
1: アンダレさん、何か問題ありますか？
2: 熊の周りへ警備が固いです。作さんは緑森に別荘を設定すると、熊狩り計画は成功するわけではないです。熊の父親は1891月29日で亡くなり、ゴルジアのゴリに埋める。熊は3年に1回墓参りをする。証拠によると墓参りをする熊は措置でしばらく止まる。その他の活動は毎日午後2時から5時まで温泉に入る。そこは行ったことがある。熊の個人浴室がある。前に警備に見、浴室に入るのは副院のマサジナ。熊が浴室にいる頃、今頃が2名の警備がいる。誰でもしかできない。この温泉はどう？何か漏れ穴がありませんか？
3: もちろんです。温泉に大きな漏れ穴があります。温泉室で使いだ水は下水道から川に流れ、夜には容量が少ない。その時入りはとても安い。下水道の外から鉄欄がある。これは排水口です。そこは熊の専業行き室は遠くないです。
4: よし、これで熊狩り計画進む報告があります。ほら、アンデレスさんから改めて

0: めて駒狩り計画を作成と実行をやりましょうか。
1: はい、アンドレさんの情報はとてもいい。駒狩りの計画を成功させるのは新しいの制作も作ってください。この間何か必要があれば言ってください。
2: 一つの要求がある。それは
1: どうぞ言いなさい。
2: 随分感謝します。それにいいと思います。ただ言葉の原因で正しく考慮できない。ろう者く使える人は拝見してもらいたい。我の面倒を見る。
1: わかった、大丈夫です。
2: ありがとう。
0: 解散。
3: はい、はい。

0: ょっとおかしいですね。我ら友川の友も気づいてないのに、お前はなんで分かったんだ。
1: 私を疑うんですか。
0: 疑うって言ったか。
1: もし何かしようとしたらこんなことしませんよ。私はあなたの恩人だ。話し方は違う。

0: 真是太刺激了。嗯，
1: 能小心点吗？
2: 这下面的文章得看刘子健怎么做了。
3: 哎，
4: 李国軍学院の時、教官の嫉妬で、戦争の時、どんな場合でも耳と目休んじゃダメ。敵はあらゆるのところにいる。
3: じゃあさっき竹役の目と耳はどうやって気づいたんだ。
4: さっきからあいつの目はずっと関わってる。踊りも間違った。踊る気はないだ。カカを狙いてる。
3: それにしても証明をできませんだろう。
4: 証拠になれないか。だが全ての裏の危険は気にしないとダメだ。いつものやり方だ。
3: 竹谷君、さすがですね。さっき緊張したんだ。お前の傷大丈夫か。
4: 大丈夫です。かすり傷。
3: よし、こちらはどちら。
4: カカ、サエンです。満州図書館の人です。
3: サエンさん、小倉さん、石原は感謝します。
4: カカ、本は大好きのでよく彼女と図書館で会う。だから今日は
3: ありがとう。
5: こんにちは。
6: 何のようだ。
7: 石原閣下の命令で蔡英の力証は必要です。
6: ああ、
7: レリクパです。
3: 行け。
7: はい、

0: 是还没有怀疑你啊？
1: 没有，不过他调了蔡妍的档案，不知道为什么
2: 调他的档案干嘛？啊，
1: 放心吧，我早有准备。蔡妍的档案没有任何破绽。
0: 看来施渊儿行事的确很小心呐。啊，来喝水。
3: 看看，
4: 不在干嘛？可能要灭了。
3: 蔡妍，他们家乔慧仪留下过九子，仕事单位株式会社新金投出资。
4: この前はあのアンドレレはロシア語できる人欲しいで。
3: 看看，この人日本語綺麗。アンドレの要求は、看看が決めたらしい。
4: そうだよ。彼女を行かせ。
3: わかりました。
4: 行け。

0: 石原閣。
1: はい。
2: 報告。
3: 入れ。
0: ご指示ありますか。
3: あ、竹谷君、こちらへ。さあ、どうぞ。どうぞ。竹谷君、蔡元さんに助けてもらいたいことある。
0: 蔡元か。
3: 何とも考えてか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ。全く危険がない。
1: かか、日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと蔡元さんはそうと思います。
3: うん。よし。聞きたくないのか。どんな任務させるのは。
1: 特攻課のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。
3: よし、竹谷君、どんどん気になってるんだ。
1: はい。
3: さあ、どうぞ。
1: はい。

0: 諸君座定。諸君、今ソ連と緊張関係が持っています。張古峰事件の後、ソ連が辺境でその兵力を集まりました。関東軍も辺境へ集中したが、だけどソ連に追いかけないです。ですので本部が決定した。辺境の方でここで遊興戦備工事を続き行います。だけど今の状況はとても厳しい。アホはとても遅いんだ。今我らは新京で大量の労働者を集まり、遠距に起こって工事を行うんだ。諸君、何か考え方を話してみろ。
1: 私たちの考えは、工事の方は大事なんだ。ただ新疆で労働者集まるのは邪魔されるかも。
0: 邪魔？何が邪魔ですか？
1: つまり新疆は満州国の心臓だ。我らここ大量の力をかけた。やっとここの人を奴隷のようにしてあげたんだ。もしここで労働者を集めるなら、中国人たち嫌かも。帝国ここで立ってたイメージを影響するのだ。どう思います？私から見ると牢屋にある犯人を胡林の方に働かせ、こうすると弾薬も節約できるんだ。奴らを死ぬの前に帝国のために力を尽くせるんだ。どう思います？そして宋海龍とその吉光正代は新疆にいるのだ。奴らは庶民の心の中でいいイメージ持ってるんだ。計画を邪魔されるかもしれないのだ。
0: 宋海龍がそこまですごいなら早く勝利しなさい。石原さん、君がその人を悔しので君が執行する。
1: はい。
0: 諸君、何があるか。解散。
2: はい、
3: はい。
0: 石原君、熊狩り計画はどうだ？
1: 順調に進んでます。元通りにしております。ご安心ください。
0: アンダレリー、計画の成功かどうか決定的な要件です。必ず彼の安全を守れ。熊狩り計画を順調に進むために。
1: はい、ご安心ください。
0: あ、そう、ソハルのことを声をかけるね。油断するな。
1: はい。
0: 我ら新疆で労働者集まり順調なら、田中の任務を計画通りにうまく終わらせる。
1: 加賀、ホレンで工事やってるのは田中さんですか？
0: そうです。
1: かしこまりました。
0: 頑張れよ。
1: ご安心してください。石原が必ず任務完成します。
4: 上级指示，立即铲除安德烈里。杜三，明天收拾垃圾的时候想办法把这监听器交给蔡妍。
5: 知道了。
6: 杜三，告诉蔡妍，让他想办法搞清楚安德烈里最近的出行计划。
5: 明白。
4: 小心点。

0: お、ケイコ。総裁たちの情報がありますか？
1: まだです。
0: オエタ長官から命令を受けました。絶対総裁たちをやっつけるのだ。
1: ご安心ください。他の方法を考えた。それによって、この近いうちに総裁が現れるのだ。
0: ケイコ、いいぞ。君は君の兄さんに似てるぞ。
1: ありがとうございます。
2: 龙哥，炸了！

0: 医者の閣下。
1: いえ。
0: 私はすでに任務を完了しました。
2: いいぞ。
0: ただ戻る途中で巡拉隊を遭遇し、部下を戦死した。
2: 某巡拉部隊停止と命令したので、他の部隊のはずだ。
1: 俺から見るとこの異界は悪いことじゃないんだ。お前は本当の高齢戦士のように日本兵士を殺したんだ。これで誰でも疑うんだろう。お前は本当のソガイロンか。
0: 部下が賢明です。その後、高齢の人に救われた。ソハロの身分を深く信じています。
2: 計画が順調に進んでるね。爪の帝国軍人を亡くしたエダムのモーキーです。一番重要だったのは新居の地下道はまだソハロと会っていないです。
0: そうです。ソハロと直接会えるのは新居地下喪失の上層数えるの数人、シャオも含め。
1: シャオ、いいぞ。先にこいつを脅かすんだ。ケイコ、ちゃんと監視しろよ。
2: はい。
1: 今回の行動は十分成功だ。こうするとソハイロンはそろそろ前に出てくるんだろう。
3: 他要出行的话肯定会有很多人来保护他，我们得制定一个周密的计划。
4: 先别想计划了，想想那次枪支弹药怎么办。
3: 看来这次我又得找一下曾老先生了。

0: 金可能已经遇害了，我们很可能被特高克的特工盯上了。
1: 咋办？
0: 下次接头地点改乐华照相馆。
1: 嗯，
0: 走。
2: 清楚了，何军儿应该是被林木杀的。
3: 为什么？
2: 他们把我拽进小巷，我们连人都没见到，光听枪声就说何军被害了。
3: 行了，聪明了。
2: 彪哥白在江湖上混多年了，此地无银三百两，谁看不出来啊？
4: 说正事儿，
2: 下次的接头地点在乐华照相馆，到时候新人来。
4: 走。
0: 来由，他是谁？
4: 共产国际的潜伏人员，不过他目前的真实身份我还搞不清楚。看来共产国际另有计划。啊，我们刺杀安德烈里的行动暂缓。
0: 那这么看来，目前蔡阳的情况还是比较安全的。
4: 哥哥，你继续监听，所有谈话内容都要记录下来。如果能弄到猎熊计划的详细内容，那就再好不过了。
5: 好，放心吧。
4: 上次曾少华说的那个人叫铃木，
0: 对，
4: 我知道这个人，是特高科的人，原来在中村太郎的手下。我看他一是想借此铲除新京都地下党，二是想引诱你们露面。
3: 看来这个顾小寒不对，应该是中村惠子，跟他哥哥一样阴险。
0: 他这是立誓要给他哥哥报仇啊。
4: 还有其他的情况吗？
0: 下次接头地点改到乐华照相馆了，到时候会有新成员加入，我让二彪去观察情况了。
4: 魔高一尺，道高一丈，碰到你搜海龙，他们算是命苦啊。
6: うまくいていますか？
7: 報告、すべて順調です。何君が殺され、新人が入り込んだ。
6: 調べた結果、何君は地下との迷惑を持ってるが、もう了解しはないです。
7: 彼が新人が推薦した以上、生きる必要はないです。近いうちに新金地下喪失が全部俺に調べ尽くすんだ。その時全員を逮捕します。
8: いいね、鈴木君。
7: 責任以内やるべきです。私は中村のキューブです。早く蘇海龍を逮捕したいです。中村の敵。払うのだ。
8: そうだ。お、他の連絡店の状況はどうだ。
7: 何君を殺すのはただ始まりだ。今はすでに一名の地下道と連絡取った。明日会うと約束した。
8: よし、ケイコ、鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
6: はい、
8: 行け。

0: もしシュア病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織がきれい清掃するね。中村カカの理想はやっとできそうです。あとシュア病が切ったらもっと情報を絞れ。利用価値がないとこれで殺します。病院処理の動員本が目標かもしれない。お前やるな。
1: 哦，二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你们这照的，底片没拿。
1: 好，同志，欢迎欢迎。
3: 知道了。
1: 就在里边，稍等啊。这边请。

0: 做饭用的，这工程栏，这是什么？
1: 太君，这是防身用的。太君，难道就可以？あの二人が言ったばかり、ここに取られた。しかし、かか、主要病と一緒に来るのは狩りの上層と思う。机に行け、ジャンクションのところに行って。

0: 哎呀，这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。
1: 嗨，这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我形势那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高课的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在打搜捕，你说你们出门怎么还能带家伙呢？
0: 哎呀，你说的对，这次啊，我们应该吸取教训。
2: 知道他是谁吗？啊，
1: 不知道。
2: 这位就是我们的上级领导。哦，
1: 哎，你好。
0: 党内人人平等，只是分工不同。
1: 哎，这位同志说的好啊。哎，来来来，喝茶喝茶。哎，回来了，
2: 二位同志辛苦了。啊，
0: 谢谢。哎，谢谢。
3: 啊，看看，重要的情报が発揮した。耶。德云商店か新京地下組織の連絡店かもしれない。
4: じゃあお前、何か計画あるか。
3: 直接逮捕する、そして尋問する。
5: 以前の経験から見ると、共産党の高級情報員から情報を得るのが随分難しい。
4: すでに確認できたんでしょう。德云商店は共産党の地下組織の連絡店で、じゃあその赵元鹏と苏海龙は絶対深い関わりがあるのだ。
3: つまりは
4: 一つ誘惑あるの餌を出す苏海龙を通る。
5: 求告の意味が分かりました。すぐ德元秀天に行け。赵元鹏と会って你是有秘密の動きを掴んだと伝える。
3: 分かりました。
5: 秋高、さらに大胆な計画があります。
4: 行ってみ。
5: 共産党の地下組織を潰すのが時間の問題だ。今度労働者を配送のきっかけにうちの情報員を中に入れたい。途中でつわりの救援活動を行い、この機械を利用して高齢内部に潜入できる。
4: 結構この計画は大胆ですね。もし成功できたら一回の警官になるんだ。
5: ありがとう。
4: 潜入人員の明白あるか？
5: 明白は考えています。
3: 潜入任務を参加したいです。
5: 考えた。
3: どうも。
6: 報告課が、この種類の明白はお問い合わせに移動する労働者の数です。ご覧ください。
4: よし。よし、先にこれを大事に保存しろ。新京の地下党組織を潰した後は地下党とこの労働者たち一生に不動要塞に送る。
6: はい。竹谷君、この明白を保存してください。
7: うん。
6: 労働者の明白だ。数日後不動要塞に送る。
7: 不動要塞は田中閣下の担当。
6: そうだ、すべて順調に進んでいます。労働者が足りないんです。
7: じゃあなんでこいつらを送らない？
6: 閣下の意味は新疆の共産党の地下組織を潰してから、そしてその後逮捕した共産党と一緒に送る気だ。
7: 地下党を潰すのは簡単じゃないだ。これも田中殿のいつもやりたいことだ。
6: もう長くないはずだ。6人も逮捕した。明白に載せてる。
7: うん。
6: よし、竹谷君、用事がある。先に失礼。
7: はい、今度飲もうぜ。
6: はい。

0: お前の計画を見破ったらしいね。こいつは帰るつもりないようだ。
1: これからどうするか。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないのだ。出れせよ、手伝いするぞ。
1: はい。

0: 上寺門を全員捕まえ行動しろ。
1: 竹君、うん、また来たよ。
2: あ、こんな人数か。
1: 新旧の地下道が全部取られた。
2: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してから。
1: まだけど、ただし吉光全ての頼りが残した。しばらくの間やつはきっと表すと信じている。
2: うん、石原閣下はきっと嬉しいだ。
1: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
2: こんな人数どうするんだ。
1: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
2: あ、チータ大変苦労だな。
1: 剣の陛下に逆らうなら結果はこうなるんだ。
2: うん、
1: よし、竹谷君、迷惑かけた。先に失礼だぞ。
2: それじゃあごゆっくり。長官にお祝い通すだい。
1: はい。

0: 现在怎么办？
1: 这群混蛋，他们会受到严惩的，只能终止潜伏计划了。
0: 以后还是会有机会的。
2: 报告，しらべました。こちらは肉弾犯人です。
3: バカ。
2: 奴らはどうしますか？
3: 全部殺せ。一人も残すな。
2: はい。

時間かか。お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が最高指揮官を見たいです。バカ好きです。10日の高級情報員です。こちらへ。

0: これは最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。こういう命令を受けなかったです、すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
1: 明白を書いてください。確認します。

0: この13人以外、あと二世降臨戦士、他は全部共産同盟です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。貴様ら、私は君が探している吉水崇海龍だ。これを持って矢皿を探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
0: いい加減だな。私の計画がそんなに簡単に破れた。名前を呼んだ人を出てください。赤木誠司、大一郎、谷沢栄雄、田中大沢。

0: ってみよう。計画はどうだ。
1: もともとの計画は変装して辺境を渡り、しかし
2: これで危険すぎる。辺境で軍隊が多すぎて通過が不可能です。
0: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画はあるのか。
2: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
0: でもこの線路安全なのか。
3: これは一番安全な線路です。
0: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか。
2: 我らの計画は昭和13年12月、新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日、イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日、イスタンブールから出てアルハービに着くのだ。その後、ボルカルに行き、最後に装置に着くのだ。
0: うん、よし、この線路を従って。お前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば全力で満足させてやれよ。
2: 解散。
4: はい、はい。

0: アンダレさん、今回の行動お祈りします。
1: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
2: ありがとう。全力で任務を完成します。
1: 頼んだぞ。お疲れ。
2: ありがとう。
0: ガガどうぞ。

0: 快点。
1: 看看，曾小华别送看戏时的交货应答，主要交货我应答。
0: 伊得。
1: さっき知らない男が曾小华と会いました。二人の友達は今夜新京から出る曾小华に頼んだ。
0: 時間と場所は？
1: 時間は今夜10時。場所は公会堂西川の倉庫です。我ら今この男の身分を調べ中です。
0: もういいのだ。この人は苏海龙のだ。
2: 是我一时疏忽了，不应该急于和你在这里见面。
3: 说什么呢？要不是你发现的及时，咱们军统整个联络网那就会全军覆没。
2: 我相信这个佣人啊，也是最近才被特高科控制的，窃听装置也是刚刚安上的，你还有时间补救。但是我觉得你也应该离开新京了吧，中村惠子和石原

0: もしもし。
1: あの中村閣下か。
0: どうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 長官、苏海龙のお国に発見があります。
2: 発見。
0: 先日頃、苏海龙が曾少华の別荘に現れた。友人の口頭を曾少华に頼んでた。
2: 曾少华に手伝いを求めるのは、そういうと、奴らはお互いの身分を分かってるのだ。
0: いつも思うが、曾少华は我らに身を寄せることが本気じゃない。
2: そうだ。この曾少华は頼りできないのだ。
0: 可是我曾少华と苏海龙の何かの策動を心配してるんですか。
2: そうだ。
0: 考えすぎです。この情報は乐华写真屋で確認された。合流する場所は新空港の西側の倉庫だ。時間は夜10時です。
2: 夜10時。始めよう。今度こそ苏海龙を捕まえ。
0: はい。じゃあ曾少华はどうする。
2: 先に脅かすんだよ。苏海龙を見つけた後。やつを利用して新疆の地下組織を潰せるのだ。
0: かしこまりました。
3: 今天晚上九点，鸿运茶楼旁边有一辆黑色小轿车。你们上车以后，司机会带你们离开新京的。
4: 好。
5: 好。
3: 你跟他们一块走。
5: 我跟你一起。
3: 不行。
5: 为什么不行啊？
3: 我们几个老爷们的，怎么着都能离开。你跟他们走，我比较放心。
5: 格格。还是听顾爷安排吧。那行吧，那你自己注意安全啊。
3: 放心吧。
5: 嗯。
4: Hello， 这次真的感谢了。
3: 还是你带的那份情报太重要了。
4: 这么长时间的努力，终于可以看到结果了。
3: 嗯、行了，大家各自准备吧。
5: 那你自己小心啊。
3: 嗯。二姐，今天晚上一定要把格格安全地带走。
5: 今天晚上是不是有什么事儿要发生了？我怎么没有看见三儿他们？
3: 杜三儿有杜三儿的事情要干，别管这么多了，先啊，去吧。
5: 知道了。
6: 站长。苏先生的四位朋友撤离新京的事情已经安排妥当。
7: 嗯，做得很好。
6: 那咱们什么时候离开这里？
7: 现在。进来。
6: 您找我？
7: 嗯。今天晚上我有一个重要的酒会，你跟我一起去。
6: 是。